0: Virtual Cum. Антух Нохир 2026. Празнујте с нами 29. и 30. маја.
1: У петек од 19. ure Орлек.
0: Ин ми два. Актуалова Галама. У субота 30. мая об 10-х отрошка представа Пика Нодовичка и Гусар Вал. Терајање Стинкаро Фортуна с вечерпа
1: Чуки.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog te.

0: Še malo pa bura dve, dober večer, družba. V naslednji uri se vam pridruži Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami, tudi dobre glasbe ne bo zmanjkalo.
1: Vero je sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.